Sherry ya to yo ne odnu jin a kinema et yo ino ye ya ti shi e mi ma koi ang ya kiru kote Sherry ya to yo ne odnu jin a kinema et yo ino ye ya ti shi e mi ma koi ang ya kiru kote oi mai ko ne do a koi tang ni ung ya ki den yu ya samengai shou mo sui ni ni samengai shou mo sui ni ni